0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Pamtim to kao da je bilo danas.
2: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

0: salut.
1: Ja sam učestvovao u nekoj televizijskoj emisiji na kraju te 1986. godine i kad su me pitali šta je najvažnije što se desilo na muzičkoj sceni te godine, ja sam bez ikakvog razmišljanja rekao Balaševićev album Bezdan. Nema veze što se tada desio i Dugmetov prvi album sa Lenom Islamovićem, nema veze što je tada Merlin imao sjajan svoj album Teško meni sa tobom, nema veze ni što je Kerber imao najbolji album tada, album Seobe, ništa to nije bilo važno. Meni je naprosto taj Bezdan bio bezdano i beznadno genijalan. A bilo je tu pjesama koje ipak nekako za jednokratnu upotrebu, da se ne lažemo. Recimo, takva je bila pjesma Nema više benda kao Neoplanti. A Neoplanta, to vam je, jel, na latinskom Novi Sad. A po tom imenu je jedan bend iz Novog Sada uzeo sebi ime za bend, Neoplanti. I Balašević je malo poznato, ali jedno vrijeme on čak i svi

0: bi se moglo reći da klimatizacija uglavnom ima pozitivne efekte na zdravlje, ali da može imati i negativne, te da pravilno korištenje klima uređaja može maksimizirati pozitivne, a smanjiti negativne uticaje. Sad su razna istraživanja. Kaže, istraživanja su pokazali, odnosno nalazi su pokazala da se tokom toplotnog vala studenti u nekim zgradama bez klima uređaja imali lošije rezultate na testovima od studenata u klimatizovanim spavaonicama, te su doživjeli pad u 5 mjera kognitivnih funkcija, uključujući vrijeme reakcije i radnu memoriju. Eto, studenti svi istražuju, ali najbolje je klima uređaj koristiti onako. Čim vidite da se izladilo dobro, vi to ugasite ili smanjite, radite kako hoćete. A mi ćemo i dalje slušati dobru muziku. Često ljudi se potpisuju, inicijale stavi, recimo koja S. Dragana Mirković kaže inicijali.
1: Pišite nam Vibe broj radija Vogošća 062 045 118.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70.